0: کے فروغ، سرحد کے آر پار بجلی کے کاروبار، ترسیلی رابطے، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور صلاحیت سازی کے بارے میں بات کی۔ دونوں وزیروں نے لگاتار ترقی اور علاقے میں توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ابھی تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور بھارت بھوٹان توانائی شراکت داری میں جاری مذاکرات اور تال میل کے ذریعے مزید گہرائی لانے کا عزم کیا۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ آج ممبئی میں نیشنل اربن کوآپریٹو فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن NUCFDC کے نئے دفتر کا افتتاح کریں گے۔ وہ شہری کوآپریٹو بینک کی فیڈریشنز اور مہاراشٹر کی ضلع ایسوسی ایشنوں کے نمائندگان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے دوران NUCFDC اور نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی ایک دوسرے کو مفاہمت نامے بھی سونپیں گے۔ یہ اشتراک شہری امداد باہمی کے بینکنگ شعبے میں سائبر سیکیورٹی، ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں اور صنعتی صلاحیت کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ جناب شاہ بعد میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کے ساتھ BSE بین الاقوامی کنونشن مرکز میں شرکت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ GPSC اور JSSC امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف جاری احتجاج کے دوران کل دیر شام جھارکھنڈ حکومت اور طلبہ کے وفد کے درمیان پہلی باقاعدہ بات چیت ہوئی۔ اس دوران اس معاملے کی چھان بین اور سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری اس میٹنگ میں طلبہ نے بھرتی امتحانات میں شفافیت کے اپنے مطالبے کو دہرایا اور مبینہ بے ضابطگیوں، غیر جانبدارانہ جانچ پڑتال اور بھرتی کے عمل میں جامع اصلاحات کی مانگ کی۔ بات چیت میں 4 ریاستوں کے وزراء اور ترقیاتی کمشنروں نے حکومت کی نمائندگی کی۔ وزراء نے کہا کہ حکومت طلبہ کے مطالبات کے بارے میں مثبت قدم اٹھائے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ میٹنگ کے دوران اٹھائے گئے تمام معاملات کو وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ طلبہ نے بات چیت کو مثبت قرار دیا لیکن کہا کہ ان کا دھرنا اور بھوک ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ان کے مطالبات سے متعلق تحریری فیصلہ نہیں کیا جاتا اور ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے کہا کہ سرکار طلبہ کی تشویش کے تئیں حساس ہے اور بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی پابند ہے۔ BJP کے پارلیمانی رکن نشی کانت دوبے نے کہا کہ اگر 13 اگست تک اس معاملے کو کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کیا جاتا تو CBI کے ذریعے چھان بین کرائے جانے کی کوششوں کو تیز کیا جائے گا۔ اس دوران CID نے جو اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے 14th JPSC پریلیمنری امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کے 3 موجودہ ارکان کو پوچھ تاچھ کے لیے سمن جاری کیے ہے۔ CID نے اس تعلق سے اب تک 19 افراد کو گرفتار کیا ہے اور چھان بین کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: امریکی سینٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کے تحت روس اور اس کی پیٹرولیم مصنوعات کے خریدار ملکوں پر بندش لگائی جائے گی جن میں چین اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ امریکی سینٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کی تجارت سے یوکرین جنگ کو ہوا ملے گی۔ اس بل کا نام بدل کر روس اور ایران پر پابندی لگانے والا لنڈسے او گرہم کا 2026 بل رکھا گیا ہے جسے سینٹ نے 11-86 ووٹوں سے منظوری دے دی ہے۔ اس بل کی روح سے صدر ٹرمپ انتظامیہ کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ ان ملکوں سے اپنے یہاں آنے والی اشیاء پر 100% محصول لاگو کر دیں جو روسی تیل اور گیس کے 5 سرکردہ برآمدکار ہیں۔ اس بل کے ساتھ ہی ایران پر عائد بندشوں کے 1996 کے قانون کو 2031 تک توسیع حاصل ہو جائے گی۔ اس قانون کے تحت ان کمپنیوں پر جرمانہ عائد ہے جو ایران کے توانائی شعبے میں سرمایہ لگاتے ہیں۔ ایسے موقع پر جبکہ ملک 80واں یوم آزادی منانے کی تیاریاں کر رہا ہے، اس دوران اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے دیہی خود کے روزگار تربیتی ادارے RSETI ادھم پور میں تربیت حاصل کرنے والی 30 خواتین اور لڑکیوں کو ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ہاتھ سے قومی پرچم، ترنگا کے موضوع پر مبنی لوازمات اور سجاوٹی سامان تیار کر کے حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان اور اوڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمے کے مطابق لکشدیپ، شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکال میں آج گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔
2: ریاست کے سبھی اضلاع میں

0: سیف زخم دل مبارک،
1: تجھے سیف زخم دل مبارک،
0: تجھے اے سیف زخم دل مبارک، قیام شب کوئی کہتا رہا ہے.
1: واہ
2: واہ.
0: غزل کا مطلب پھر پڑھتا ہوں
1: جی،
0: سماعت فرمائیں کہ جی اسی لیے تو تجھے ہم کلام کرنا تھا، اسی لیے تو تجھے ہم کلام کرنا تھا، بس ایک رات میں قصہ تمام کرنا. اسی لیے تو تجھے ہم کلام کرنا تھا، بس ایک رات میں قصہ تمام کرنا تھا. بدن کو چاہ تھی دنیا کو جیت لینے کی، بدن کو چاہ تھی دنیا کو جیت لینے کی، مجھے بھی نفس کو اپنا غلام کرنا.
2: کیا کہنے. واہ واہ.
0: بدن کو چاہ تھی دنیا کو جیت لینے کی،
1: مجھے بھی
0: نفس کو اپنا غلام کرنا تھا. قدم قدم پہ نئی خواہشوں کے حملے تھے، قدم قدم پہ نئی خواہشوں کے حملے تھے، قدم قدم پہ مجھے قتل عام کرنا تھا. اور یہ شعر بطور خاص کہ سبھی کو فکر تھی روشن چراغ بننے کی،
2: سبھی کو فکر تھی روشن،
0: سبھی کو فکر تھی روشن چراغ بننے کی، مجھے تو ڈوبتے سورج پہ کام کرنا. سبھی کو فکر تھی روشن چراغ بننے کی،
1: مجھے تو ڈوبتے سورج،
0: مجھے تو ڈوبتے سورج پہ کام کرنا تھا. بچھڑ رہی تھی ہر ایک گام منزلیں مجھ سے، بچھڑ رہی تھی ہر ایک گام منزلیں مجھ سے، ستم تو یہ کہ سفر بھی تمام کرنا. بہت شکریہ. بچھڑ رہی تھی ہر ایک گام منزلیں مجھ سے، ستم تو یہ کہ سفر بھی تمام کرنا تھا. وہ جس مکان میں میرے رقیب رہتے تھے، وہ جس مکان میں میرے رقیب رہتے تھے، تمام عمر وہیں پر قیام کرنا.
1: واہ
2: واہ.
0: جس مکان میں میرے رقیب رہتے تھے،
1: تمام
0: عمر وہیں پر قیام کرنا تھا. شعر دیکھیں کہ درد مندوں نہ بے سہاروں میں،
1: درد مندوں نہ بے سہاروں،
0: درد مندوں نہ بے سہاروں میں، درد پلتا ہے دل کے ماروں میں. درد مندوں نہ بے سہاروں میں، درد پلتا ہے دل کے ماروں میں، کوئی پیکر نہیں تیرے جیسا،
1: کوئی پیکر نہیں،
0: کوئی پیکر نہیں تیرے جیسا، نہ سمندر نہ ریگ زاروں میں.
2: کیا کہنے.
0: کوئی پیکر نہیں تیرے جیسا، نہ سمندر نہ ریگ زاروں میں. شیر سماعت فرمائیں کہ جب سے مجھ کو سکون نصیب ہوا،
1: جب سے مجھ کو،
0: جب سے مجھ کو سکون نصیب ہوا، ایک ہلچل مچی ہے یاروں میں.
2: کیا کہنے.
0: جب سے مجھ کو سکون نصیب ہوا،
1: ایک ہلچل مچی ہے،
0: ایک ہلچل مچی ہے یاروں میں. اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ سجدہ حق کی ان کو اجلت ہے،
1: سجدہ حق،
0: سجدہ حق کی ان کو اجلت ہے، ہے جو بحران آبشاروں میں.
2: واہ.
0: سجدہ حق کی ان کو اجلت ہے،
1: ہے
0: جو بحران آبشاروں میں. اور دل کو بے حد سکون رہتا ہے،
1: دل کو بے حد سکون رہتا ہے،
0: دل کو بے حد سکون رہتا ہے، جب سے بیٹھا ہوں بے قراروں میں.
2: کیا کہنے.
0: دل کو بے حد سکون رہتا ہے، جب سے بیٹھا ہوں بے قراروں میں. اور یہ مقطع کا شعر کہ سیف دشمن بھی خوب ہیں تیرے،
1: سیف،
0: سیف دشمن بھی خوب ہیں تیرے، چھپ کے بیٹھے ہیں غم گساروں میں.
1: کیا بات.
2: کیا کہنے.
0: سیف دشمن بھی خوب ہیں تیرے. بہت شکریہ.
1: بہت شکریہ.
3: سامعین، ابھی آپ مشاعرے کے تحت احمد ندیم، سیف الدین سیف، جاوید نیازی اور تسلیم دانش سے ان کا کلام سن رہے تھے. یقیناً آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے. تو سامعین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور پروگراموں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی میزبان شاہ نواز ہاشمی کو پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت. خدا حافظ.
4: یہ آکاشوانی دلی کا انٹرپرسٹ چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر. وقت ہو گیا ہے کاریکرم فلم سنگیت کا، اور آج اس کاریکرم میں ہوں آپ کے ساتھ طلعت.

0: کہا کہ شراکت داری کا مقصد ٹائر 2 اور ٹائر 3 اور دیہی خطوں میں چھوٹے کاروباروں کو فروغ دے کر اسٹارٹ اپس انڈیا پہل کو وسعت دینا ہے۔ سرکار نے یہ وضاحت کی ہے کہ صارفین کے لیے یو پی آئی اور ایک شخص سے دوسرے شخص کے درمیان لین دین پر کوئی چارج نہیں لگے گا۔ وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صارفین کو یو پی آئی کے ذریعے رقم کی ادائیگی کرتے وقت لین دین پر کسی طرح کے چارج کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، ساتھ ہی بیشتر کاروباری لین دین پر بھی کوئی چارج عائد نہیں ہوگا۔ وزارت نے کہا ہے کہ اگر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ایم ڈی آر چارجز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کا اطلاق ایک مخصوص حد کے اوپر محدود کاروباری لین دین پر ہی ہوگا اور یہ بہت معمولی شرح ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ ادائیگی اور تصفیے کے نظام سے متعلق ایکٹ میں ترمیم ایک ایسا بندوبست ہے جس کا مقصد یو پی آئی کے طویل مدت تک پائیدار رہنے، تکنیکی پیش رفت اور ابھرتے ہوئے خطرات کے تناظر میں استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ بھارت نے اپنی ماحول کے لیے سازگار توانائی کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ ملک میں نصب شدہ غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی کی صلاحیت 300 گیگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے اجاگر کیا کہ بھارت کی قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں گزشتہ 12 برس میں 400% کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ غیر روایتی ایندھن پر مبنی نصب شدہ بجلی کی صلاحیت کے 300 گیگا واٹ کے سنگ میل سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ بھارت کی ماحول کے لیے سازگار توانائی کی منتقلی مقرر کردہ عالمی اہداف کے مطابق جاری ہے۔ جناب جوشی نے اجاگر کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت ایک صاف ستھرے ماحول کے لیے سازگار اور زیادہ پائیدار مستقبل تشکیل دے رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجوجو نے ملک میں خواتین ریزرویشن بل پر فوری طور سے عمل درآمد کے لیے شیرومنی اکالی دل کے مطالبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب ریجیجو نے کہا کہ سبھی کو ایک منصفانہ اور مساویانہ حد بندی کے ساتھ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے مل کر آگے آنا چاہیے جس میں برابر کی نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہو۔ شیرومنی اکالی دل نے چنڈی گڑھ میں اپنے سرکردہ رہنماؤں کی میٹنگ میں یہ مطالبہ کیا تھا۔ شیرومنی اکالی دل کے صدر سکھبیر سنگھ بادل نے کہا کہ پارٹی نے ایک ایسی منصفانہ اور مساویانہ حد بندی کی بھی مانگ کی ہے جس میں سبھی ریاستوں کے لیے برابر کی نمائندگی ہو۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے زور دے کر کہا ہے کہ شہریوں سے یہ امید رکھنے کے بجائے کہ وہ نظام انصاف کی جانب قدم بڑھائیں گے، انصاف خود شہریوں تک پہنچنا چاہیے۔ وہ آج اندور میں قانونی خدمات سے متعلق قومی اتھارٹی کی مغربی زون کی علاقائی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب سوریہ کانت نے کہا کہ انصاف تک بامقصد رسائی کا تقاضا ہے کہ قانونی ادارے ان لوگوں تک پہنچیں جو ان سے رجوع کرنے سے قاصر ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کانفرنس کے 3 اہم ستونوں مذاکرات، عظمت اور شمولیت سے مساویانہ انصاف کے آئینی وعدے کے لیے عملی معنی میسر ہوتا ہے۔
1: میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ نیائے پالیکا کو چاہے اس میں ہمارا نیائک ادھیکاری ہے یا کوئی بھی کرمچاری ہے، میں نے آج کہا ہے کہ ہم جیسے ہاسپٹل میں ایک مریض جب جاتا ہے، ایک ہماری وہاں پر بہن نرس کے ساتھ ہمارا کوئی جو ٹیکنیشین ہے، کوئی ڈاکٹر ہیں، تو جیسے وہ ان سے ویوہار کر کے ایک مریض کے ساتھ پیار سے بات کر کے اس کی آدھی بیماری کو اسی وقت جیسے اس کو انبھو ہوتا ہے کہ میں شاید ٹھیک ہو جاؤں گا، ایسی ہی بھاونا ایک ہمارے یہاں پہ نیائک مندر میں اگر کوئی آتا ہے تو اس کو یہ ہونا چاہیے کہ میرا جو ادھیکار ہے جس سے مجھے ونچت کیا گیا ہے وہ ادھیکار مجھے ملے گا۔
0: جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی، جے ایس ایس سی اور دیگر مسابقتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر طلباء کے احتجاج میں تیزی آ گئی ہے۔ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے جبکہ ریاستی حکومت اور مختلف طلباء تنظیموں کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: سپریم کورٹ میں ایک عذرداری داخل کی گئی ہے جس میں 14ویں جے پی ایس سی ابتدائی امتحان کو مبینہ بے ضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کیے جانے اور اسے دوبارہ کرائے جانے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس دوران جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں کئی دنوں سے احتجاج کر رہے طلبہ مسلسل اپنی مانگوں پر زور دے رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ صرف لفظی یقین دہانی کافی نہیں ہے اور یہ مظاہرہ تب تک جاری رہے گا جب تک پختہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ ریاستی حکومت نے مختلف طلبہ تنظیموں کے ساتھ اپنی بات چیت بھی تیز کر دی ہے۔ उन्होंने तलबा उम्मीदवारों, वालदेन और समाज